Мен сені ұмытсам қандай яшайсам? Боласам ба интық? Қаласам ба лал? Сайдыңдан құтылсам қандай яшайман?